0: Esama 80% tikimybės, kad šią vasarą susiformuos El Niño. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Pasaulio meteorologijos organizacija pranešė, kad yra 80% tikimybė, jog birželį rugpjūtį susiformuos šildantis El Niño orų fenomenas, padidinsantis ekstremalių oro reiškinių riziką. Organizacijos pasaulinio tinklo prognozijas rodo ryškų polinkį link El Niño sąlygų, o tikimybė birželį rugpjūtį siekia 80%, teigia Ženevoje įsikūrusi organizacija. El Niño yra natūralus klimato reiškinys šildantis paviršiaus temperatūrą centrinėme ir rytinėme pusiaujo ramiajame vandenyne, atnešantis pasaulinius vėjo, slėgio ir kritulių pokyčius. Paprastai jis kartojasi kas 2-7 metus ir trunka apie 9-12 mėnesių. Tikimybė kad El Niño susiformuos iki lapkričio yra artima 90% arba didesnė, o dauguma prognozių modelių rodo, kad jis bus bent jau vidutinio stiprumo, o galbūt ir stiprus. Organizacijos vadovė teigia, kad todėl pasaulis turi ruoštis El Niño, kuris gali sustiprinti sausras ir smarkės liūtis, bei padidinti karščio bangų riziką tiek sausumoje, tiek vandenyne. Organizacijos teigimo net ir vidutinio stiprumo El Niño padidinant kai kurių ekstremalių oro ir klimato reiškinių tikimybę. Praėjęs El Niño prisidėjo prie to, kad 2023 metai tapo antrais karščiausiais metais istorijoje, o 2024 pasiekė visų laikų rekordą.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Jau ketvirtus metus iš eilės vyriausybės kanceliarija kultūros naktį pakvies atverti Vilniaus širdyje stūksančio pastato duris. Birželio 12 dieną bus galima ne tik pažinti vyriausybės rūmus ekskursijose su gidu, bet ir patirti kultūrą, išvysti spektaklį. Kadangi renginiai vyks birželio 12-ąją, artėjant birželio 14 dieną minimai gedulų ir vilties dienai, ši kultūros naktis vyriausybės rūmuose dedikuojama tiems, kurie dėl Lietuvos neteko laisvės ar gyvybės. 1941 birželio 14 dieną Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus, per kuriuos iš viso ištremta apie 132 tūkstančiai Lietuvos gyventojų. Daug to meto politikų, politinių kalinių, kitų visuomenės veikėjų. Tie, kurių neištrėmė, pasitraukė į miškus kovoti, kad Lietuvos ir už ją besiaukojančiųjų laisvė būtų atgauta, todėl rūmuose bus rodomas jautrus spektaklis Žodžiai sklidę miškais apie jaunas poetes, partizanes, Dianą Glemžaitį ir Ireną Petkutę, pasirinkusias laisvę kurti ir mirti, bet netarnauti okupantui. Spektaklis bus rodomas vieną kartą per kultūros naktį nuo 19.30, o ekskursija su gidu vyks du kartus prieš spektaklį 18 valandą ir po jo 21. Norint dalyvauti šiuose renginiuose, būtina užpildyti registracijos anketą internete, sulaukti registracijos patvirtinimo, o atvykus į vyriausybės rūmus su savimi turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 23 laipsniai.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai vėjas, besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
2: Radio stotis.

0: FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai, vėjas besikeičiančios kryptyje 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 23 laipsniai.

0: Reklama.
1: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškia žvaigždės. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Franceskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
2: Jonai? O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
2: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aiste. Varlė LT.
4: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
5: Prekybos centras internete. Varlė LT.
4: Perku pas varlę. Čika.
6: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Prezidentas sako, jo klausimas dėl buvusio jo patarėjo užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio keitimo yra keliamas dirbtinai, siekiant nukreipti dėmesį nuo svarbesnių problemų. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius šeštadienį teigė negalys patikinti, jog Budrys užsienio reikalų ministro pareigose liks ir performavus valdančiąją daugumą. Jis taip pat pažymėjo, kad naujuoju diplomatijos vadovu galėtų tapti ir laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius, jeigu ryštųsi tokiam žingsniui. Gitano Nausėdos teigimu, dėl socialdemokratų deleguotų ministrų partija turėtų apsispręsti pati. Visgi jis pažymėjo aktyviai dalyvausiantis, derinant bet kokio naujo ministro kandidatūrą. Prezidento teigimu, suformavus naujoje valdančioje daugumą vietoje aušriečių dirbantys demokratai galėtų pasiūlyti ne vieną tinkamą kandidatą į ministrų pozicijas. Nors dauguma švietimo įstaigų turi greitai pasiekiamas priedangas, stebima žmonių sutalpinimo rizika. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Šiuo metu greitai pasiekiamas priedangas turi 81% šalies švietimo įstaigų, sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Tiesa, pasak viceministro, svarbus ne tik pasiekiamų priedangų skaičius, bet ir tai, kiek jose galėtų tilpti asmenų. Pasak jo, iš viso yra daugiau nei 1,5 tūkstančio ministerijai pavaldžių švietimo įstaigų, dalis jų turi savo padalinius ar filialus. Bendrai juose esančių priedangų plotas esą galėtų atliepti 40% asmenų poreikius. Kalbant apie skirtingus padalinius jo teigimu, daugiau nei 400 jų fiksuojama darbuotojų sutalpinimo rizika. Beveik 400 vietos nepakanka net mokiniams, o dar 15 padalinių darbuotojams lieka po mažiau nei 10 vietų priedangose.
1: Iš užsienio. Ukrainos ministrų kabinetas patvirtino priemonių paketą, kurių siekiama sustiprinti socialinę paramą pabėgėliams šalyje ir užtikrinti būstą šeimos tipo vaikų namams. Vyriausybė pratęsė kompensacijų mokėjimo laikotarpį įstaigoms, kuriuose apgyvendinami dėl karo dokumentus praradę pabėgėliai nuo 60 iki 90 dienų. Vyriausybė išplėtė būdus, kuriais galima patvirtinti būsto sunaikinimą ar sugadinimą. Nuo šiol kaip įrodymas gali būti naudojama nuotolinio patikrinimo ataskaita. Bet to kompensacijų sistema taps skaidresnė. Per Ukrainos pensijų fondo elektroninį portalą piliečiai galės peržiūrėti informaciją apie sprendimus dėl kompensacijų, atsisakymo priežastis, kompensacijų sumų apskaičiavimus ir mokėjimų įrašus. Vyriausybė taip pat patvirtino priemonės skirtas aprūpinti būstų šeimos tipo vaikų globos namus. OPEC plus ministrai nusprendė padidinti Liepos mėnesio naftos kvotas iš viso 188 tūkstančiais barelių per dieną. Vis dėlto analitikai sako, kad šis ėjimas vargu ar turės įtakos kainoms, išaugusioms dėl karo artimuosiuose rytuose. Dėl gamybos apimčių didinimo buvo susitarta vakar vykusiame pagrindinių OPEC plus šalių – Saudo Arabijos, Rusijos, Irako, Kuveito, Kazakstano, Alžyro ir Omano naftos ministrų vaizdo susitikime. Naujasis padidinimas panašus į tuos, dėl kurių buvo nuspręsta ankstesniais mėnesiais.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai vėjas besikeičiančios kryptie 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Dėl kontrabandinių baliono grėsmės naktį virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Ribojimai buvo įvesti 1:18, rizikingose aviacijai teritorijose fiksuojant navigacinės atžymas būdingas balionams. Atšaukus ribojimus, sostinės oro uostas veikla atnaujino 4:00. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 5 skrydžiai ir maždaug 450 keleivių. 4 orlaiviai nukreipti į kitus oro uostus, 2 iš jų į Kauną ir vienas skrydis atšauktas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad praėjusią naktį fiksuoti 5 kontrabandiniai balionai Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose. Jo teigimu, jų nusileidimo vietos nustatytos į vakarus ir šiaurės vakarus nuo sostinės. Balionų sukroviniai šiuo metu ieškoma. Pasak jo, balionai kirto trajektoriją, kuria sostinėje leidžiasi lėktuvai. Paskutinį kartą oro uosto veikla buvo sutrikdyta gegužę. Šiais metais dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla buvo sutrikdyta 9 kartus. Seimas svarstys galimybę suteikti papildomą socialinės garantijas sunkumų patiriančioms šeimoms. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Seimas svarstys įstatymų pataisas, kuriomis planuojama padėti ankstukų susilaukusioms šeimoms ar vienam iš tėvų susirgus sunkia liga. Seimui šią iniciatyvą pateikusi Paulė Kuzmickienė siūlo pratesti vaiko priežiūros išmokų mokėjimą, jeigu vaikas gimė neišnešiotas priklausomai nuo gimimo laiko 8 arba 4 savaitėmis. Tuo metu, kai vienas iš tėvų dėl sunkios ligos negali rūpintis vaiku, vaiko priežiūros išmokos mokėjimą siūloma pratesti laikino nedarbingumo trukmei, bet neilgiau kaip 122 kalendoriniam dienom. Taip pat siūloma įpareigoti sveikatos apsaugos bei socialinių reikalų ir darbo ministrus patvirtinti tokių sunkių ligų sąrašą.
1: Užsienio naujienos. Armenijos ministro pirmininko Nikolo Pašiniano partija pirmavo prieš opoziciją, parodė pirmieji parlamento rinkimų rezultatai, kurie gali įtvirtinti jo posūkį vakarus, nors skambėjo Maskvos grasinimai ir teiginiai apie Rusijos kišimasi. Pirmieji rezultatai parodė, kad valdančioji civilinės sutarties partija pirmauja prieš milijardieriaus Samvelo Karapetiano alijansą stipri Armenija. Šios politinės jėgos buvo gavusios atitinkamai 51,2% ir 23% balsų, kai rezultatus buvo paskelbusios 32,2% rinkimų apylinkių, pranešė Centrinė rinkimų komisija. Vakar vakarą Müncheno oro uoste beveik 2 valandoms buvo sustabdyti skrydžiai darbuotojams pranešus apie dūmų kvapą dispečerių bokšte. Atsargumo sumetimais bokštas buvo evakuotas, o orlaivių kilimas ir tupimas sustabdyti. Skrydžiai buvo atnaujinti 22:15, pranešė oro uostas, nors jo interneto svetainėje paskelbtame pranešime nurodoma, jog vėlavimai gali tęstis. Müncheno oro uostas yra antras judriausias Vokietijoje po Frankfurto.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau, Drastauskinė, sveiki. Įsibėgėjant pagrindiniai valstybinių brandos egzaminų sesijai, gimnazijų paskutinių klasių mokiniai laiko tris egzaminus. 11-okai atlieka pirmosios biologijos egzamino dalies užduotis, o 12-okai dalyvauja filosofijos bei inžinerinių technologijų žinių patikrinimuose. Birželio pradžioje prasidėjus pagrindiniai valstybinių brandos egzaminų sesijai, 12-okai jau atliko antrosios lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalies užduotį, rašė rašinį. Antradienį 11-okai laikė pirmąją ekonomikos ir verslumo egzamino dalį. Trečiadienį laikyta pirmoji istorijos egzamino bei antroji geografijos egzamino dalis. Ketvirtadienį 11-okai atliko pirmosios chemijos egzamino dalies užduotis, o penktadienį vyko abiturientų matematikos egzaminas. Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyksta birželio 1-19 dienomis. Vyriausybė palaiko siūlymą 10 kartų didinti baudas seksualinių paslaugų pirkėjams. Išsamiau Didėčia Sekaitė.
2: Vyriausybė palaiko siūlymą nustatyti 10 kartų didesnės administracinės baudas prostitucijos pirkėjams. Ministrų kabinetas pritarė Teisingumo ministerijos parengtai išvadai, skirtai siūlomai administracinių nusižengimų kodekso pataisai. Pakeitimai siūloma nustatyti, kad atlygintinis naudojimasis prostitucijos paslaugomis užtrauktų baudą nuo 1000 iki 1600 eurų, o pakartotinis nusižengimas nuo 1600 iki 3500 eurų. Dabartinė tvarka numato baudas nuo 90 iki 140 eurų, o pakartotinio nusižengimo atveju nuo 140 iki 300 eurų. Dabar tokia pat atsakomybė taikoma tiek besiverčiantiems prostitucija, tiek besinaudojantiems paslaugomis.
1: Savaitgalį ugniagesiai 25 kartus visoje Lietuvoje vyko šalinti nuvirtusių medžių. Daugiausia 16 išvykimų buvo penktadienį. Labiausiai nukentėjo Kauno apskritis. Išvykimų taip pat buvo Marijampolės, Alytaus, Telšių, Tauragės, Utenos apskrityse. Pagalbos prašymų ugniagesiai sulaukė ir sekmadienį. Šiemet ugniagesiai gelbėtojai jau atliko daugiau nei 500 nuvirtusių medžių ir nulūžusių šakų šalinimo darbų. Daugiausia jų registruota balandį 194 ir gegužę 205. Praėjusiais metais ugniagesiai gelbėtojai 1610 kartų vyko šalinti užgriuvusių medžių ir nukritusių šakų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija neteisėtų migrantų neapgręžta 8 parą paeiliui. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba vakar į savo šalį neįleido 19 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė šeštadienį tokių asmenų nefiksavę. Kinijos vadovas Si Dzinpingas pradėjo 2 dienų valstybinį vizitą Šiaurės Korėjoje. Tai pirmasis Si Dzinpingo vizitas kaimininėje šalyje per 7 metus. Praeityje jis ir Šiaurės Korėjos vadovas Kim Čen Unas jau buvo susitikę 6 kartus. Pekino duomenimis per vizitą bus kalbama apie dvišalius santykius ir bendrų interesų klausimus. Balandį pirmą kartą nuo 2019 Pchenjane jau lankėsi Kinijos užsienio reikalų ministras. Jis tada paskelbė, kad Pekinas nori gerinti dialogą ir praktinį bendradarbiavimą visais lygiais. Be to jis pabrėžė tradicinę krauju įtvirtintą draugystę tarp abiejų šalių.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 23 laipsniai.

0: 13 metę. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Vokietijos režisierius Vimas Vendersas atsiprašė dėl prieštaringai vertinamos scenos jo 1975 metų filme Klaidingas judesys, kuriame vaidinusi aktorė Nastasija Kinski pasirodė apsinuoginusi, kai jai buvo 13 metų. Venderso fondo svetainėje paskelbtame pareiškime režisierius atsiprašė Kinski ir teigė, kad jo nepelno siekianti organizacija filmo savininkė pašalina jį iš visų platinimo kanalų. 80 metų režisierius pareiškė, kad jis yra vienintelis dar čia esantis asmuo atsakingas už filmą ir pripažįsta, jog Kinski nuomet turėjo būti geriau apsaugota. Pareiškime priduriama, kad bus nurodyta nutraukti visų transliuotojų ir platinimo partnerių viešą prieigą prie filmo. Filme Klaidingas judesys yra scena, kurioje tuome 13 metų vokiečių aktorė Kinski rodoma iki pusės nuoga. Dabar 65 Kinski Vokietijos žiniasklaidai neseniai sakė, kad daugelį metų siekė, jog ši scena būtų pašalinta iš filmo. Režisierius besąlygiškai atsiprašė aktorės ir teigė, kad daugybė pastarųjų dienų reakcijų, komentarų ir pokalbių suvaidino svarbų vaidmenį, dar labiau sustiprinant jo supratimą apie to meto įvykius.
1: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Dėl kontrabandinių balionų grėsmės naktį virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Ribojimai buvo įvesti 1:18. Rizikingos aviacijai teritorijose fiksuojant navigacinės atžymas būdingas balionams. Atšaukus ribojimus sostinės oro uostas veiklą atnaujino 4:00. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 5 skrydžiai ir maždaug 450 keleivių. 4 orlaiviai nukreipti į kitus oro uostus, 2 iš jų į Kauną ir vienas skrydis atšauktas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad praėjusią naktį fiksuoti 5 kontrabandiniai balionai Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose. Jo teigimu, jų nusileidimo vietos nustatytos į vakarus ir šiaurės vakarus nuo sostinės. Pasakio, balionai kirto trajektoriją, kurią sostinėje leidžiasi lėktuvai. Paskutinį kartą oro uosto veikla buvo sutrikdyta gegužę. Šiais metais dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla buvo sutrikdyta 9 kartus. Žemės ūkio ministerija siūlo rečiau kontroliuoti ekologiško maisto gamybą, pirmiausia vaikų darželiuose. Maitinimo ir maisto ruošimo įstaigoms turinčioms ekologiškos veiklos ženklą, ekologiškumo dalį siūloma apskaičiuoti kas pusmetį, o ne kas ketvirtį kaip dabar. Tai siūloma siekiant mažinti administracinę naštą ir atsižvelgiant į retai pasitaikančius pažeidimus. Taip pat siūloma leisti ekoagros patikrinti tokias maitinimo ir maisto ruošimo įstaigas ne tik vietoje, bet ir nuotoliniu būdu. Vyriausybė nepritarė iniciatyvai dėl nusikaltusių seniečių deportacijos. Išsamiau pasakoja Ditė Česekaitė.
2: Vyriausybė nepritarė Seime pradėtoms svarstyti parlamentaro Vytauto Sinicos inicijuotoms įstatymo pataisoms, siūlančioms deportuoti tyčinius nusikaltimus padariusius užsieniečius. Įvertinusi projektą, vyriausybė pastebi, kad siūlomas reguliavimas iš esmės jau yra nustatytas galiojančiais teisės aktais ir taikomas. Užsienietis įsiunčiamas iš Lietuvos, jeigu jo buvimas kelia grėsmę viešai tvarkai. Anot ministrų kabineto nusikalstamas veikas darantys užsieniečiai pagal nustatytus kriterijus praktikoje paprastai vertinami kaip keliantys grėsmę viešai tvarkai ir negali gyventi Lietuvoje.
1: Po naujosios eskalacijos artimuosiuose rytuose vėl ūktelėjo naftos kainos. Pagrindinio tarptautinio etalono Brent rūšies naftos kaina rugpjūčio mėnesio pristatymu šį rytą siekė $97 už barelį. Tai yra 4% daugiau nei praėjusios savaitės pabaigoje. Vakar vakarą Iranas pirmą kartą per 2 mėnesius vėl paleido raketas į Izraelį. Tai buvo reakcija į Izraelio smūgius prieš Hezbollah kovotojus Libane. Naujausia eskalacija kelia būkštavimus, kad vėl gali atsinaujinti atviras konfliktas tarp abiejų šalių. Be to kyla grėsmė, kad gali žlugti ir galima susitarimas tarp Irano ir Jungtinių valstijų. Metų pradžioje eskalacija artimuosiuose rytuose supurtė globalią naftos rinką. Vienu metu Brent naftos kaina pakilo iki daugiau kaip $120 už barelį.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai vėjas besikeičiančios kryptyje 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 23 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labadiena, prie mikrofono Audra Stauskienė. Finansų ministerija nuo Liepos siūlo didinti apie 18% valstybės rinkliavų. Jeigu tam pritars vyriausybė, brangs 376 iš 2050 paslaugų. 116 planuojamų keisti rinkliavų susiję su valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos paslaugomis, 142 sveikatos apsaugos ministerijos įstaigų paslaugomis, 27 su leidimais atidaryti lošimo namus, organizuoti lošimus. Teisingumo ministerija, pavyzdžiui, atsižvelgus į savivaldybių asociacijos rekomendaciją, siūlo iki 70 eurų vietoje 30 padidinti rinkliavą už santuokos įregistravimą laisvės atėmimo vietoje. Rinkliavą už prašymą kurti Lietuvos pilietybę arba lietuvių kilmę patvirtinančius pažymėjimus siektų 116 eurų vietoje 50. Už prašymą išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje 220 eurų vietoje 160. Kaip skelbė ministerija, paslaugos pabrango arba atpigo, pasikeitus reikalavimams, dokumentų išdavimo procedūroms, jų trukmei, taip pat pasikeitus darbo užmokesčių ir kitoms išlaidoms. Auga padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą atvejų skaičius, išsamiau pasakoja Ditė Česekaitė.
2: Generalinė prokurorė Nida Grunskienė pastebi, kad auga padėjimų kitai valstybei veikti prieš Lietuvą atvejų skaičius. Prokuratūros vadovės teigimu pernai pradėti net 7 ikiteisminiai tyrimai dėl šios kategorijos nusikaltimų. Kalbėdama apie nusikalstamumo statistiką, generalinė prokurorė teigė, kad pernai iš viso registruota 9% mažiau nusikalstamų veikų, tačiau augo sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius. Pernai palyginus su 2024-aisiais tokių veikų užregistruota 5% daugiau. Anot Grunskienės stebimas mažėjantis korupcinio pobūdžio nusikaltimų skaičius. Jos teigimu nusikalstamumo statistikoje įsiskiria su prekyba žmonėmis susiję nusikaltimai ir kvaišalų platinimo nepilnamečiams atvejai.
1: Lietuvoje registruotas nedarbas gegužę sumažėjo 0,4% ir pasiekė 8%, pranešė užimtumo tarnyba. Jos duomenimis birželio pirmąją šalyje darbo ieškojo 145,400 žmonių, kuriems buvo suteiktas bedarbio statusas. Mažiausias registruotas nedarbas fiksuotas Neringos, Birštono, Joniškio rajono ir Kretingos rajono savivaldybėse. Daugiausia bedarbių registruota Kalvarijos, Ignalinos rajono ir Anykščių rajono savivaldybėse. Tuo metu bendras dirbančių asmenų skaičius išliko stabilus. Birželio pirmą dieną šalyje dirbo 1,460,000 žmonių. Iranas paskelbė, kad smogė Izraelio Nevatimo ir Telnofo oro pajėgų bazėms abiem šalims apsikeičiant ugnimi per didžiausią kovų paūmėjimą nuo paliaubų įsigaliojimo balandį. Tuo metu Izraelio kariuomenė paskelbė, kad smogė keliems taikiniams naftos chemijos komplekse Mahšachre Irano pietvakariuose. Nuo vakar vakaro Iranas paleido kelias raketų bangas Izraelio link, sukrėsdamas trapias paliaubas tarp dviejų šalių įsitraukusių į karą artimuosiuose rytuose. Izraelio kariuomenė anksčiau šiandien paskelbė, kad smogė taikiniams vakarinėje ir centrinėje Irano dalyse, o Irano valstybinė televizija pranešė apie sprogimus Teherano, Tebrizo ir Isfahano miestuose. Anksčiau šiandien skelbta apie sprogimus Jeruzalėje.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai vėjas besikeičiančios kryptie 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

Airijoje susitikimą surengė beveik 2000 tą pačią pavardę turinčių asmenų. Plačiau jau netrukus čia Edita Česekaitė. Rekordinis bendrapavardžių susitikimas Airijoje. Šalies pietvakariuose susibūrė beveik 2000 žmonių turinčių Sullivano pavardės. Taip jie pagerino rekordą iki šiol priklausiusi Gallagherio pavardės atstovams. Iš viso Castletaubiros miestelyje susirinko 1848 žmonės, kurių pavardė yra Sullivanas. Pranešė Gineso rekordų knygos atstovas. Jis pasveikino dalyvių su nauju rekordu. Sullivano pavardės ypač paplitusios Airijos pietvakariuose. Tačiau į susitikimą vaizdingame miestelyje atvyko daug žmonių iš viso pasaulio. Pamėginti pagerinti rekordą į savo gimtąjį miestą bendrapavardžių sukvietė.

0: Tedžimas Salivanas. Dėl prasto oro jis pradžioje dar abejojo, ar pavyks pagerinti rekordą. 2007-aisiais Airijos šiaurės vakaruose susirinko 1488 asmenys, kurių pavardė yra Gallagheris. Ir ši pavardė šalyje plačiai paplitusi.
1: Geras FM.

0: Reklama.
1: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Franceskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje Birželio 5-25 dienomis.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau Drastauskinė, laba diena. Mėnesio defliacija gegužę palyginti su balandžiu siekė 0,1%, tuo metu metinė infliacija gegužę palyginti su pernai gegužę siekė 5,5%. Mėnesio defliacija fiksuota po 4 mėnesių pertraukos, tokia pat ji buvo ir pernai gruodį. Vidutinė metinė infliacija 12 pastarųjų mėnesių palyginti su atitinkamu laikotarpiu prieš metus siekė 4,1%, skelbia Valstybės duomenų agentūra. Ekspremjero Gintauto Palucko šeimos valdoma įmonė Dankora netiesėjo pernai vasarą duoto pažado gražinti ES paramą taip ir neįgyvendintam elektrinių laivų įkrovimo stotelės projektui. Vykstant iki teisminiam tyrimui dėl Dankoros ir kitų Palucko šeimos verslo, taip pat išaldytas tiek šios įmonės, tiek ekspremjero brolio Dano Palucko turtas, skelbia tyriamosios žurnalistikos centras Siena. Pernai Liepą išaiškėjus abejotinam ES lėšų panaudojimui įmonė viešai pasižadėjo gražinti europinius pinigus, kuriuos jai skiria nacionalinė mokėjimo agentūra. Tuomečio premjero brolienės Virginijos Paluckienės kontroliuojama įmonė Dankora iš agentūros gavo daugiau nei 170 tūkstančių eurų paramą elektromobilių ir elektrinių laivų įkrovimo stotelį Pamario krašte Drukių kaime. Didžioji dalis šių pinigų buvo nukreipta į kitą Paluckų šeimos verslą – bendrovę Garnis, kurios 49% akcijų priklauso Gintautui Paluckui. Paaiškėjus šioms aplinkybėms, politikas tikino nežinojęs, kad Garnis turi verslo ryšių su jo brolienės valdoma įmone. Visgi netrukus Dankora pareiškė atsisakantį europinių pinigų ir nusprendė vienašališkai nutraukti paramos sutartį, rašo Siena. Visose 15 Vilniaus paplūdimių vandens kokybė atitinka reikalavimus, išsamiau pasakoja Ditė Česekaitė.
2: Šiemet vandens kokybė visose 15 sostinės paplūdimių atitinka reikalavimus ir yra gera arba labai gera. Dauguma Vilniaus ežerų pasižymi itin aukštą vandens kokybę. Mikrobiologiniai rodikliai yra itin žemi, o kai kuriuose vietose bakterijų kiekis apskritai nenustatytas. Upėse bakterijų kiekiai yra šiek tiek aukštesni nei ežeruose, tačiau visais atvejais išlieka saugus ir gerokai mažesni nei leistina riba. Pažymima, jog vandens kokybė paplūdimiuose kinta ir priklauso nuo aplinkos veiksnių, kritulių, lietaus nuotekų, gyvūnų veiklos bei lankytojų srautų.
1: Latvijoje pastebėta droną šiandien numušė iš oro bazės Šiauliuose pakilę NATO oro policijos misiją atliekantys prancūzų naikintuvai. 9:18 Latvijos kariuomenė paskelbė apie galimą grėsmę oro erdvėje Ludzos, Balvių, Rėzeknės ir Alūksnės savivaldybėse. Gyventojai buvo gavę atitinkamus įspėjimus į telefonus. Po valandos socialiniame tinkle X Latvijos kariuomenė pranešė apie numuštą bepilotį. Dronas Latvijoje numuštas pirmą kartą nuo tada, kai šio šalies oro erdvėje imta pastebėti iš užsienio atskrendančius dronus. Pastaruoju metu daugėja oro erdvės pažeidimų Baltijos valstybių oro erdvėje. Dėl galimos dronų grėsmės dalyje Lietuvos teritorijos gegužės pabaigoje 2 kartus buvo paskelbtas oro pavojus.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskienė, laba diena. Registrų centras pranešė stiprinantį sistemų ir jų duomenų saugumą. Šią savaitę numatoma perkelti pagrindinės duomenų bazės valdymą į šiuolaikišką ir saugią duomenų bazių valdymo sistemą. Naktį iš penktadienio į šeštadienį numatomi didžiausios duomenų bazės, kurioje laikomi pagrindinių nacionalinių registrų, pavyzdžiui, gyventojų nekilnojamo turto ar juridinių asmenų perkelimo į tarptautinės technologijos kompanijos Oracle sukurtą X-Data duomenų bazių valdymo sprendimą. Įdiegęs naują sprendimą, registrų centras esą užtikrins dar didesnę duomenų apsaugą ir efektyvesnį sistemų valdymą. Duomenų bazės perkelimo darbus numatoma pradėti penktadienį nuo 22 valandos. Jie turėtų trukti iki šeštadienio 2 valandos. Tuo metu neveiks registrų centro sistemos, tarp jų ir e-sveikata. Nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarnos sistema. Piktybiškai alimentus nemokančius tėvus siūloma bausti laisvės atėmimu iki 2 metų. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Seimui svarstant siūlymą iš alimentų nemokančių tėvų atimti teisę vairuoti, medžioti, žvejoti, parlamente atsirado nauja iniciatyva dėl atsakomybės tokiems tėvams sugriežtinimo. Siūloma atsisakyti švelnesnių bausmių piktybiškai vengiantiems išlaikyti savo atžalas tėvams, paliekant tik laisvės atėmimą iki 2 metų. Seimo narys Darius Razmislevičius siūlo griežtinti sankciją už piktybinį vengimą išlaikyti vaiką, nurodant konkrečius atvejus, kada tai būtų laikoma piktybišku vengimu. Pavyzdžiui, kai asmuo slėpė savo pajamas ar turtą, dirbo neoficialiai. Taip pat laisvę rizikuotų prarasti tėvai, kurie siekdami išvengti mokėti alimentus, perleido turtą tretiesiems asmenims, vengė įsidarbinti turėdami realias galimybės dirbti, demonstravo pakankamą materialinę padėtį asmeninėms reikmėms, kelionėms, pramogoms ar prabangos prekėms įsigyti.
1: Užsienio žinios. Armėnijos ministro pirmininko Nikolo Pašiniano valdančioji partija laimėjo parlamento rinkimus, parodė preliminarūs rezultatai. Vakar vykę rinkimai įtvirtina šalies posūkį į vakarus po Maskvos grasinimų ir pranešimo apie Rusijos kišimąsi. Valdančioji pilietinio susitarimo partija gavo 49,8% balsų ir užtikrintai aplenkė 23,3% balsų surinkusi Rusijos ir Armėnijos milijardieriaus Samvelo Karapetiano alijansą Stipri Armėnija. Šiuos skaičius centrinė rinkimų komisija paskelbė visoms rinkimo apylinkėms pranešus savo rezultatus. Kitos dvi opozicinės jėgos – buvusio prezidento Roberto Kočariano alijansas Armėnija ir partija Klestinti Armėnija – taip pat peržengė rinkimų barjerą ir pateko į parlamentą, surinkusios atitinkamai 9,9% ir 4% balsų. Rinkėjų aktyvumas buvo 59%. Pietų Filipinuose per 7,8 balo žemės drebėjimą žuvusių žmonių skaičius pasiekė mažiausiai 15, o dar daugiau nei 100 žmonių buvo sužeisti, pranešė nelaimių valdymo agentūros pareigūnas. Per žemės drebėjimą įvykusi jūroje maždaug už 24 km į vakarus nuo Midanao salos Saranganio provincijos sugriuvo pastatų, o visame regione buvo paskelbtas cunamio pavojus. Filipinų ir Indonezijos pareigūnai ragino paveiktų pakrančių gyventojus nedelsiant persikelti į aukštesnės vietas.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių Nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

Radio stotis Geras FM. Thank you.

0: Sakaitėm. Pasaulio meteorologijos organizacija pranešė, kad yra 80% tikimybė, jog birželį rugpjūtį susiformuos šildantis El Niño orų fenomenas, padidinsantis ekstremalių oro reiškinių riziką. Organizacijos pasaulinio tinklo prognozės rodo ryškų polinkį link El Niño sąlygų, o tikimybė birželį rugpjūtį siekia 80%, teigia Ženevoje įsikūrusi organizacija. El Niño yra natūralus klimato reiškinys šildantis paviršiaus temperatūrą centrinėme ir rytinėme pusiaujo ramiajame vandenyne, atnešantis pasaulinius vėjo, slėgio ir kritulių pokyčius. Paprastai jis kartojasi kas 2-7 metus ir trunka apie 9-12 mėnesių. Tikimybė kad El Niño susiformuos iki lapkričio yra artima 90% arba didesnė, o dauguma prognozių modelių rodo, kad jis bus bent jau vidutinio stiprumo, o galbūt ir stiprus. Organizacijos vadovė teigė, kad todėl pasaulis turi ruoštis El Niño, kuris gali sustiprinti sausras ir smarkes liūtis, bei padidinti karščio bangų riziką tiek sausumoje, tiek vandenyne. Organizacijos teigimo net ir vidutinio stiprumo El Niño padidinant kai kurių ekstremalių oro ir klimato reiškinių tikimybę. Praėjęs El Niño prisidėjo prie to, kad 2023 metai tapo antrais karščiausiais metais istorijoje, o 2024 pasiekė visų laikų rekordą.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Valstybės viešo administravimo institucijų darbuotojų atlyginimai pernai augo vidutiniškai 8%, 5% mažiau nei 2024-aisiais. Augimas pernai buvo panašus, kaip ir kituose sektoriuose, pranešė valstybės kontrolė. Pirmaisiais valstybės tarnybos pertvarkos metais 2024-aisiais atlyginimo augimo tempas siekė 13% ir buvo spartesnis nei privačiame sektoriuje 9%, bei visame šalies ūkyje 10%. Per visą pertvarkos laiką viešo administravimo institucijų darbuotojų algos padidėjo apie 21%, šiek tiek daugiau nei privataus sektoriaus apie 18 ir viso šalies ūkio apie 20%, bet mažiau nei visame viešajame sektoriuje apie 23%. Premjerė pareiškė nesantį įsikibusi ministrės pirmininkės pareigų, bet atsisakė prognozuoti galimus pokyčius ministro pirmininko poste. Politikė tvirtino, kad apie jos ateitį pareigose net neverta kalbėti. Socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus komentarai apie atsakomybės prisėmimą kursto spėlionės, kad jis pakeis Ingą Ruginienę ministro pirmininko pareigose. Jis sakė, kad sprendimai šiuo klausimu nepriimti, o pokalbė su Sinkevičiumi išgirdusi ir variantą, jo galėtų likti poste. Sinkevičius tikina, jog dabartinė vyriausybės vadovė bet kuriuo atveju liktų artimas jo komandos žmogus ir nebūtų atribota nuo viešosios politikos. Už neteisėtą socialinės globos, socialinės priežiūros ir laikino atokvėpio paslaugų teikimą siūloma numatyti nuo 640 iki 6000 eurų siekiančias baudas ne tik juridiniams, bet ir fiziniams asmenims. Šiuo metu administracinė atsakomybė už neteisėtai teikiamą socialinės globos paslaugos taikoma tik juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, tačiau nėra numatyta galimybė bausti fizinius asmenis. Lietuvoje stebima nerima kelianti situacija, kai socialiai pažeidžiamiems asmenims teikiamos paslaugos, kurios savo turiniu artimos socialinėms bei sveikatos priežiūros paslaugoms. Iš užsienio. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos apie 11:25 paskelbė antrą įspėjimą dėl galimos grėsmės oro erdvei apimantį Ludzos, Rėzeknės ir Balvių savivaldybės. Gyventoms mobilio ryšio tinklais buvo įsiūstos geltonasis pavojų signalas. Antrasis įspėjimas gautas praėjus maždaug valandai po pirmojo pabaigos. Vėliau prieš pat 13:00 ši grėsmė buvo paskelbta pasibaigusia. Sąjungininkų naikintuvai šį rytą numušė į Latvijos oro erdvę įskridusį droną. Aukščiausi Europos Sąjungos atstovai džiaugiasi provakarietiškos stovyklos pergalę Armėnijos parlamento rinkimuose. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pasveikino vyriausybės vadovą Nikolą Pašinjaną ir socialiniuose tinkluose pabrėžė, kad Europos Sąjunga labai vertina partnerystę su demokratiška Armėnija, kuri vis labiau artėja prie Europos. Europos Sąjungos užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kalas Europos Sąjungos gynybos ministrų susitikimo Kipre kuluaruose teigė, jog puiku, kad žmonės Armėnijoje nepaisant stipraus Rusijos spaudimo, apsisprendė dėl europietiškos ateities. Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonio Košta gyrė, kad armėnai balsavo už ateitį paremtą taiką stabilumu ir glaudžiu bendradarbiavimu su kaimynėmis ir pasauliu. Visi trys ES atstovai pažadėjo Armėnijai tolesnį bendradarbiavimą bei paramą vykdant reformas.
2: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Phil man dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman. Radio stotis Geras

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Socialdemokratams, Demokratų sąjungai ir valstiečiams rengiantis oficialiai derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos pradžiai, Briuselyje turėtų susitikti šių partijų lyderiai. Tai patvirtino demokratų pirmininkas. Pasak jo, tai esą nebus derybinis susitikimas, nes ne visos galimos naujos valdančiosios daugumos partijos jau yra suformavusios derybinės grupės. Skelbima, kad nauja koalicija turėtų 75 balsus. Dėl besikartojančių kibernetinio saugumo pažeidimų kyla klausimų dėl vidaus reikalų ministerijai pavaldaus informatikos ir ryšių departamento atsakomybės. Taip po susitikimo su vidaus reikalų ministru sakė premjerė. Šiuo metu atsakingos institucijos tyria aplinkybės dėl galimų įsilaužimų į ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskyras. Pats vidaus reikalų ministras anksčiau teigė, kol kas negalintis nei patvirtinti, nei paneigti informacijos apie galimą plataus masto įsilaužimą. Tačiau vėliau paaiškėjo, jog ministras paragino už pareigų trauktis departamento vadovę. Jie apie galimybę traukti iš pareigų su juo esą kalbėjo jau prieš 2 savaites, tačiau kol kas lieka dirbti kaip įprasta. Tuo metu Seimo opozicija surinko parašus reikalingus inicijuoti laikinąją parlamentinę tyrimo komisiją, kurie turėtų aiškintis duomenų vagystės aplinkybės. Nuo Liepos siūloma branginti apie 20% valstybės rinkliavų. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Finansų ministerija nuo Liepos siūlo didinti apie 18% valstybės rinkliavų. Jeigu tam pritars vyriausybė, brangs 376 iš 2050 paslaugų. Teisingumo ministerija, pavyzdžiui, atsižvelgus į savivaldybių asociacijos rekomendaciją, siūlo iki 70 € vietoje 30 padidinti rinkliavą už santuokos įregistravimą laisvės atėmimo vietoje. Rinkliavą už prašymą atkurti Lietuvos pilietybę arba lietuvių kilmę patvirtinančius pažymėjimus siektų 116 € vietoje 50. Už prašymą išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje 220 € vietoje 160.
1: Tęsime žinias. Rytų Latvijoje šiandien paskelbtas antrasis oro pavojus jau atšauktas, pranešė visuomeninis transliuotojas. Nacionalinės ginkluotosios pajėgos per 2 valandų laikotarpį paskelbė antrąjį įspėjimą dėl galimos grėsmės oro erdvei, apimantį 4 savivaldybes. Gyventojams buvo išsiųstas pranešimas į telefonus. Antrasis pavojaus signalas prasidėjo praėjus maždaug valandai po to, kai baigėsi pirmasis. Vėliau ši grėsmė buvo paskelbta pasibaigusia. Skelbta, kad sąjungininkų naikintuvai numušė į Latvijos oro erdvę įskridusį droną, tačiau jo kilmė neatskleista. Atsinaujinus eskalacijai su Iranu, Izraelis tęsia atakas ir kaimyninėme Libane. Izraelio karinės oro pajėgos pietų Libane atakavo virtinę vietovių. Nabatijos miesto apylinkėse žuvo mažiausiai 4 žmonės. Izraelis apšaudė miestą ir iš artilerijos. Be to, Izraelio sausumos daliniai su kulkosvidžiais veržėsi toliau į priekį pietuose. Izraelis nuo 9-ojo dešimtmečio vis puolė miestą, taip pat ir per karą prieš Hezbollah 2024-aisiais. Izraelio pajėgos prieš maždaug savaitę paragino gyventojus nedelsant palikti savo namus ir miestą. Manoma, kad Izraelio sausumos daliniai gali netrukus užimti Nabatiją. Ministro pirmininko Benjamino Netanyahu ir gynybos ministro įsakymu, Izraelio kariuomenė sekmadienį vėl puolė ir Beiruto priemiesčius.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Jonai? O kur galiu nupirkti?
4: Varlė LT.
3: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
4: Varlė LT.
3: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
4: Aistė, Varlė LT.
5: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
6: Prekybos centras internete, Varlė LT.
5: Perku pas varlę.
7: Čika.
8: Radio stotis Geras

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Komikui Dominikui Klajimui pateikti įtarimai dėl žemaūgių žmonių niekinimo. Tai patvirtino generalinės prokuratūros atstovė. Jie pareikšti pagal straipsnį, kuris numato atsakomybę už kurstymą prieš bet kokios tautos, rasės, etinę, religinę ar kitokią žmonių grupę. Šiame ikiteisminėme tyrime dėl neapykantos skatinimo, viešojo tyčiojimos ir neįgalių žmonių niekinimo teisėsaugai įtarimus jau yra pateikusi scenaristui Andriui Zimaičiui ir komikui Antonui Kisliakui. Keičiantis koalicijai, darbą besiruošiantys baigti Nemuno aušros deleguoti žemės ūkio ir aplinkos ministrai sako susitaikantys su būsimais pokyčiais, o laikinumą dėl politinės realybės teigia jautę visada. Jie dirbti pradėjo Ingos Ruginienės vyriausybėje pernai rugsėjį, sudarytoje po Gintauto Palucko atsistatydinimo ir tuo metinių pokyčių valdančioje daugumoje. Socialdemokratai praėjusį savaitgalį nusprendė šalinti Nemuno aušrą iš valdančiosios daugumos, o vietoje jos kviesti koalicinių derybų Demokratų sąjungą. Žemės ūkio ministras teigė užsiimsęs verslu, tačiau pabrėžė, kad jis nebus susijęs su žemės ūkiu. Tuomet aplinkos ministras teigė apie ateitį negalvojantis. Dabartinė koalicija parlamente turi 80 atstovų, naujoji turėtų 75 balsus. Dėl kontrabandinių balionų grėsmės vėl buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Ribojimai buvo įvesti 1:18. Rizikingose aviacijai teritorijose fiksuojant navigacinės atžymas būdingas balionams. Atšaukus ribojimus sostinės oro uostas veiklą atnaujino 4:00. Dėl laikinų ribojimų buvo pavykti 5 skrydžiai ir maždaug 450 keleivių. 4 orlaiviai nukreipti į kitus oro uostus, 2 iš jų į Kauną ir vienas skrydis atšauktas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad praėjusią naktį fiksuoti 5 kontrabandiniai balionai Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose. Jo teigimu, jų nusileidimo vietos nustatytos į vakarus ir šiaurės vakarus nuo sostinės. Pasakio, balionai kirto trajektoriją, kurią sostinėje leidžiasi lėktuvai. Paskutinį kartą oro uosto veikla buvo sutrikdyta gegužę. Šiais metais dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla buvo sutrikdyta 9 kartus.
1: Tęsime žinias. Irano kariuomenės vadovybė paskelbė stabdantį operaciją prieš Izraelį, abiem pusėms pirmą kartą apsikeitus ugnimi nuo balandį įsigaliojusių paliaubų pradžios. Po šio pranešimo Irano prezidentas pareiškė, kad Teheranas lieka prie derybų stalo. Tuo metu ES šiandien įvedė sankcijas Irano revoliucinės gvardijos karinių jūrų pajėgų atstovų spaudai ir regioniniai vadovybei dėl Hormūzo sąsiaurio uždarimo. Taip pat pranešta, kad Irano naftos eksportuotojų sąjungos atstovui taikomas turto įšaldymas ir draudimas išduoti vizą. Jungtinėms valstijoms ir Izraeliui kariaujant su Iranu šis svarbus vandens kelias buvo uždarytas, kas sukrėtė pasaulio rinkas, o Europa liko nuo šalyje. Dabar Europos šalys su Prancūzija ir Jungtinė karalystė prieš akį rengia planus, kaip pasibaigus kovoms nusiųsti karinę jūrų misiją į Hormūzą. Europos komisija šią savaitę baigs rengti naująjį 21-ąjį ES sankcijų Rusijai paketą ir perduos jį tvirtinti ES tarybai. Apie tai šiandien pranešė vyriausiai Europos komisijos atstovė spaudai. Remiantis šaltiniais, naujasis paketas bus pristatytas pirmojoje birželio pusėje. ES diplomatijos vadovė anksčiau paskelbė, kad į naująjį sankcijų paketą gali būti įtrauktos priemonės nukreiptos prieš Rusijos karinį pramoninį kompleksą, taip pat prieš Rusijos šešėlinį laivyną. Šaltinių duomenėmis jį norima patvirtinti iki Liepos 15 dienos, iki galutinio termino, kada turi būti atnaujinta Rusijos naftos kainų viršutinė riba.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: reklama.
1: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškia žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
2: Jonai? O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
2: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aiste, Varlė LT.
4: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
5: Prekybos centras internete, Varlė LT.
4: Perku pas varlę.
6: Čika.
7: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
8: Dabar matau ryškiai.
9: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
7: Akiniai Filman.
10: Radio stotis

0: Geras FM žinios.
1: Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Prokuratūra nutarė nepradėti iki teisminio tyrimo dėl parlamentaro Remigijaus Žemaitaičio teiginių apie esą vyksiantį perversmą. Nutarėme atsisakyti pradėti iki teisminį tyrimą, padaryta išvada, jog viešoje diskusijoje politikas išreiškė savo nuomonę, vertinimą, jog ateityje gali vykti valstybės perversmas. Anot prokuratūros aplinkybių patikslinimo metu parlamentaras sakė, kad pats jokių duomenų, informacijos ar faktų, kurie leistų teikti, kad konkretus asmenys ar grupės planuoja valstybės perversmą, neturi. Anksčiau Žemaitaitis teigė manantis, kad rudenį šalyje gali kilti valstybės vidaus perversmas. Jis minėjo, jog jis neva gali būti brutalus ir jo metu esą bus imamasi fizinių susidorojimų su žmonėmis. Teisėsauga kovo mėnesį priėmė sprendimą pradėti iki teisminį tyrimą ir dėl kitų parlamentarų pareiškimų. Tyrimas atliekamas dėl politikų teiginių apie kovo 11-osios nepriklausomybės akto signatarus, kuriuos Žemaitaitis pavadino sukilėliais. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras dar 2022-aisiais nustatė trūkumus vidaus reikalų ministerijos informacinėse sistemose, bet institucijos nepakankamai rimtai žiūrėjo į problemas ir jos liko neįspręstos iki 2026-ųjų, tikina krašto apsaugos ministras. Taip jis kalbėjo apsilankęs centre po to, kai žiniasklaida pranešė apie pušimtį galimai nulaužtų vidaus reikalų sistemos paskirų. Tuo metu premjerė kėlė klausimą dėl informatikos ir ryšių departamento vadovės atsakomybės. Savo ruoštų vidaus reikalų ministras teigė, jog asmens duomenų uždavimo informacinės sistemos ir Lietuvos migracijos informacinės sistemos duomenys nebuvo pasisavinti ir įsilaužimų nėra nustatyta. Generalinė prokuratūra gegužė pranešė tirianti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus pasisavinimą iš registrų centrų. Už neteisėtą socialinės globos teikimą siūloma numatyti baudas ir fiziniams asmenims. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Už neteisėtą socialinės globos, socialinės priežiūros ir laikino atokvėpio paslaugų teikimą siūloma numatyti nuo 640 iki 6000 eurų siekiančias baudas ne tik juridiniams, bet ir fiziniams asmenims. Šiuo metu administracinė atsakomybė už neteisėtai teikiamą socialinės globos paslaugos taikoma tik juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, tačiau nėra numatyta galimybė bausti fizinius asmenis. Lietuvoje stebima nerima kelianti situacija, kai socialiai pažeidžiamiems asmenims teikiamos paslaugos, kurios savo turiniu artimos socialinėms bei sveikatos priežiūros paslaugoms.
1: Tęsime žinias. Europos Sąjunga išmokėjo Ukrainai papildomą beveik 3 milijardų eurų paramą. Šis mokėjimas yra iš 50 milijardų eurų vertės pagalbos programos, skirtos padidinti Ukrainos nacionalinį biudžetą ir yra septintas, kurį Ukraina gavo pagal šią finansavimo programą. Europos Sąjungos aukščiausiai diplomatė Kaja Kalas, Europos Sąjungos gynybos ministrų susitikimo Nikosijoje metu sakė, kad Ukraina šį mėnesį gali tikėtis gauti beveik 6 milijardus eurų iš naujos 90 milijardų eurų paskolų programos, skirtos paremti Ukrainos armiją ir finansus. Europos Sąjungos duomenimis nuo 2022 Europos Sąjungos ir jos valstybės narės skyrė Ukrainai beveik 205 milijardų eurų pagalbą. Popiežius Leonas XIV įspėjo Ispanijos parlamentą dėl didėjančios militarizacijos ir dirbtinio intelekto naudojimo ginklų sistemose. Jo teigimu, pasaulis išgyvena gilią dvasinę ar kultūrinę krizę, kuri pasireiškia smurtu, susiskaldimu ir tarpusavio nepasitikėjimu. Katalikų vadovas paragino daugiau dėmesio skirti diplomatijai ir tarptautiniai teisei. Kalbėdamas apie dirbtinio intelekto panaudojimą karinėje srityje, jis pabrėžė, kad sprendimai susiję su gyvybe ir mirtimi niekada neturėtų būti aplikti automatizuotoms sistemoms ir pažymėjo, kad priimant politinius ir ekonominius sprendimus svarbiausia yra žmogaus vaidmuo. Popiežius taip pat paragino užtikrinti saugius ir teisėtus atvykimo kelius ir dėti daugiau pastangų siekiant išspręsti pagrindinės migracijos priežastis.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.

0: Radio stotis Garas FM. Garas FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Garas FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: just to say stuff like
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: internete. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Vokietijos režisierius Vimas Vendersas atsiprašė dėl prieštaringai vertinamos scenos jo 1975 metų filme Klaidingas judesys, kuriame vaidinusi aktorė Nastasija Kinski pasirodė apsinuoginusi, kai jai buvo 13 metų. Venderso fondo svetainėje paskelbtame pareiškime režisierius atsiprašė Kinski ir teigė, kad jo nepelno siekianti organizacija filmo savininkė pašalina jį iš visų platinimo kanalų. 80 metų režisierius pareiškė, kad jis yra vienintelis dar čia esantis asmuo atsakingas už filmą ir pripažįsta, jog Kinski anuomet turėjo būti geriau apsaugota. Pareiškime priduriama, kad bus nurodyta nutraukti visų transliuotojų ir platinimo partnerių viešą prieigą prie filmo. Filme Klaidingas judesys yra scena, kurioje tuome 13 metų vokiečių aktorė Kinski rodoma iki pusės nuoga. Dabar 65 Kinski Vokietijos žiniasklaidai neseniai sakė, kad daugelį metų siekė, jog ši scena būtų pašalinta iš filmo. Režisierius besąlygiškai atsiprašė aktorės ir teigė, kad daugybė pastarųjų dienų reakcijų, komentarų ir pokalbių suvaidino svarbų vaidmenį, dar labiau sustiprinant jo supratimą apie to meto įvykius.
1: Geras FM.

radijo stotis Geras FM.

0: Airijoje susitikimas surengė beveik 2000 tą pačią pavardę turinčių asmenų. Plačiau jau netrukus čia Edita Česekaitė. Rekordinis bendrapavardžių susitikimas Airijoje. Šalies pietvakariuose susibūrė beveik 2000 žmonių turinčių Sullivano pavardės. Taip jie pagerino rekordą iki šiol priklausiusi Gallagherio pavardės atstovams. Iš viso Castletauberos miestelyje susirinko 1848 žmonės, kurių pavardė yra Sullivanas. Pranešė Gineso rekordų knygos atstovas. Jis pasveikino dalyvių su naujų rekordų. Sullivano pavardės ypač paplitusios Airijos pietvakariuose. Tačiau į susitikimą vaizdingame miestelyje atvyko daug žmonių iš viso pasaulio. Pamėginti pagerinti rekordą į savo gimtąjį miestą bendrapavardžių sukvietė Jimas Sullivanas. Dėl prasto oro jis pradžioje dar abejojo, ar pavyks pagerinti rekordą. 2007-aisiais Airijos šiaurės vakaruose susirinko 1488 asmenys, kurių pavardė yra Gallagheris. Ir ši pavardė šalyje plačiai paplitusi.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: C13 metę. Plačiau apie tai netrukus čia Didžia Česekaitė. Vokietijos režisierius Vimas Vendersas atsiprašė dėl prieštaringai vertinamos scenos jo 1975 metų filme Klaidingas judesys, kuriame vaidinusi aktorė Nastasija Kinski pasirodė apsinuoginusi, kai jai buvo 13 metų. Venderso fondo svetainėje paskelbtame pareiškime režisierius atsiprašė Kinski ir teigė, kad jo nepelno siekianti organizacija filmo savininkė pašalina jį iš visų platinimo kanalų. 80 metų režisierius pareiškė, kad jis yra vienintelis dar čia esantis asmuo atsakingas už filmą ir pripažįsta, jog Kinski nuomet turėjo būti geriau apsaugota. Pareiškime pridurėma, kad bus nurodyta nutraukti visų transliuotojų ir platinimo partnerių viešą prieigą prie filmo. Filme Klaidingas judesys yra scena, kurioje tuome 13 metų vokiečių aktorė Kinski rodoma iki pusės nuoga. Dabar 65 Kinski Vokietijos žiniasklaidai neseniai sakė, kad daugelį metų siekė, jog ši scena būtų pašalinta iš filmo. Režisierius besąlygiškai atsiprašė aktorės ir teigė, kad daugybė pastarųjų dienų reakcijų, komentarų ir pokalbių suvaidino svarbų vaidmenį, dar labiau sustiprinant jos supratimą apie to meto įvykius.
1: Geras FM. Base.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.